nisam siguran što osjećam. Kako bih nazvao to, ne znam.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se odmah

tym kluczy od auta. Zalubo mi ten znak. Da se vozimo van

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Kosta Pandurević pogođen je s najmanje 2 hica iz vatrenog oružja i prevezen je u bolnicu Srbija gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Iz bolnice Srbija potvrdili su za RTRS da je Pandurević zadobio prostrijelnu ranu te da je stabilnog zdravstvenog stanja. Podsjećamo, u blizini kafića News u istočnom Novom Sarajevu jučer oko 18 časova i 30 minuta došlo je do pucnjave. Kako RTRS nezvanično saznaje, Kosta Pandurević ranjen je u pucnjavi, a sumnja se da je na Pandurevića pucao Đorđe Ždrale za kojim se traga. Povodom pucnjave u Lukavici pozivam građane da ostanu mirni i da ne podliježu dezinformacijama i širenju panike, naveo je premijer Republike Srpske Savo Minić. MUP Republike Srpske reagovao je odmah i preduzima sve neophodne mjere da bi ovaj slučaj bio rasvijetljen. Bezbjednost građana je naš prioritet, a institucije imaju snagu da zaštite svoje građane, naglasio je on na X-u. Veoma je važno održavati odnose između Republike Srpske i Srbije na visokom nivou, a naravno i sa Srbima izvan Republike Srpske i Srbije, napisao je predsjednik Milorad Dodik na X-u. U Drvaru smo mogli da vidimo na koji način žive Srbi, u veoma teškom položaju. Da nije pomoći Srbije i Republike Srpske, sigurno bi tamo život bio još više ugrožen. Predsjednik Vučić je pokazao da želi da održi visok nivo pažnje prema Republici Srpskoj. Na tome sam mu veoma zahvalan, kaže Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će na obilježavanju dana sjećanja povodom godišnjice zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja u Mrkonjić gradu govoriti o nekim stvarima u budućnosti, odnosno kako on doživljava srpski narod i srpsku državu u budućnosti. Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su u Zubinom Potoku osobu sa inicijalima JP zbog sumnje da je navodno počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji prije 27 godina. Policija u Prištini saopštila je da je hapšenje izvršeno po nalogu specijalnog tužilaštva. Trenutna temperatura u Laktašima je 16 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

Čardak, radio Laktaši.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci Radija Laktaši. Počinje još jedno augustovsko jutro, a mi smo tu da vam pravimo društvo uz dobru muziku, provjerene informacije, zanimljive priče i pozitivnu energiju. Bez obzira da li ste već na poslu, krećete na put, uživate uz prvu jutarnju kafu ili pola ako planirate obaveze za novi dan, dobro nam došli. Danas je 3. august, 215. dan u godini, a pred nama je još 150 dana do kraja 2026. godine. Ovaj datum kroz istoriju obilježen je brojnim zanimljivim događajima, a jedan od njih je i da se u pojedinim dijelovima svijeta 3. august obilježava kao dan lubenice, voće, koje je pravi simbol ljeta. Zato ako vam se danas ukaže prilika, rasladite se kriškom lubenice i ne zaboravite da je ljeto najljepše kada ga dijelimo s porodicom i prijateljima. I ovog jutra očekuju vas servisne informacije, pregled aktualnih događaja, vremenska prognoza, zanimljivosti iz zemlje i svijeta, sportske vijesti kao i mnogo dobre muzike. Neka vam današnji dan bude ispunjen dobrim raspoloženjem, uspješnim obavezama i osmijehom. Hvala što ste uz Radio Laktaši, ostanite s nama, još jednom dobro jutro.

0: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

Radio Laktaši, jutarnji program

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. 8 je časova i vrijeme je za najnovije vijesti Radija Laktaši. Kod Banjalučkog hrama Hrista Spasitelja danas će biti održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi, Marama plava, u organizaciji Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Ispred hrama bit će otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi, granatiranje Hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni. U Mrkonjić gradu sutra će biti obilježen dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskom muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Obilježavanje ovog historijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlade Srpske i Srbije. Program počinje u 20 časova parastosom na trgu kralja Petra I. Karađorđevića i besjedom patrijarha srpskog Porfirija. Obilježavanju će prisustvovati rukovodstvo Srpske kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u trodnevnoj je posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Danas bi trebalo da posjeti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu. Juče je zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio opštine Drvar, manastir Rmanj, Janjile na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić grad. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će na obilježavanju dana sjećanja povodom godišnjice zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja u Mrkonjić gradu govoriti o nekim stvarima u budućnosti, odnosno kako on doživljava srpski narod i srpsku državu u budućnosti. Odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što se njegov govor za godišnjicu Oluje najavljuje kao istorijski, Vučić je rekao da ne može da kaže da je to istorijski govor, ali da će biti nešto drugačiji i da će pokazati pijetet prema žrtvama zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije u avgustu 1995. godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u nedjelju u razgovoru sa novinarima u predsjedničkom avionu da će se danas nastaviti razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. Znali su obim napada jer su vidjeli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo sa njima, da pregovaramo i to počinje u ponedjeljak popodne. Vidjet ćemo, rekao je Trump. Požar u zapadnoj Atici stigao je do naselja Agija Skepi, prenijeli su danas grčki mediji navodeći da je u borbi sa vatrenom stihijom angažovano 7 aviona i 450 vatrogasaca. Požar u zapadnoj Atici bjesni već treći dan, a plamen je prošao kroz naselje Agija Skepi dok se vatra približava Psati uz jak miris dima u cijelom području, prenosi portal Prototema. U Republici Srpskoj Federaciji BiH i danas će biti sunčano i vrlo vruće sa temperaturom vazduha do 42 stepena Celzijusova, a trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni. Slušali ste vijesti.
0: Slušate program Radija Laktaši.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Servisne informacije.
2: Osam časova i 22 minute i došlo je vrijeme za našu redovnu rubriku Servisne informacije. U stanici policije Laktaši proveli su mir na 24 časa kao i laktaški vatrogasci. Nijedni ni drugi nisu imali intervencija. U hitnoj pomoći Laktaškog doma zdravlja primljeno je i pregledano 99 pacijenata. Dežurni su bili dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Dragana Račić. Iz Laktaškog komunalnog preduzeća Komunalac vas obavještavaju da će se komunalni otpad danas prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova. Ponedjeljkom se komunalni otpad odvozi u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. U porodilištima Republike Srpske u protekla 24 časa rođeno je 13 beba. U Banja Luci su rođene 4 bebe, u Gradišti 3, 3 bebe rođene su i u Doboju. Po jedna beba rođena je u Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.
3: Evo Kić.

0: Stanje na putevima.
1: Na snazi je izmjena režima saobraćaja zbog radova na autoputu Gradiška Banja Luka, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Klašnice Banja Luka, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme je za najnovije vijesti. Kod Banjalučkog hrama Hrista Spasitelja danas će biti održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi, Marama Plava, u organizaciji Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Ispred hrama bit će otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi, granatiranje Hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i svodni. U Mrkonjić gradu sutra će biti obilježen dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Obilježavanje ovog historijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlada Srpske i Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u trojdnevnoj je posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Danas bi trebalo da posjeti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu. Juče je zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio opštine Drvar, manastir Rmanj, Janjile, na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić grad. Premijer Srbije Đuro Macut najavio je da će danas biti održana vanredna sjednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajima u zemlji i uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u nedjelju u razgovoru sa novinarima u predsjedničkom avionu da će se danas nastaviti razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas će biti sunčano i vruće sa temperaturom vazduha do 42 stepena Celzijusova, a trenutna temperatura u Laktašima je 23 stepena.

0: Dnevni horoskop.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, 9 časova i 18 minuta. Vrijeme je da vidimo šta nam to zvijezde za danas planiraju. Ovan, danas ćete imati mnogo energije, ali nemojte da pokušavate da sve završite odjednom. Na poslu vas očekuje razgovor koji može da promijeni vaše planove. U ljubavi budite otvoreni i ne krijte ono što vam smeta. Čuvajte se sunca. Bik, financije će vam biti u centru pažnje, a moguće i manji očekivani priliv. Partner će željeti više vašeg vremena i nježnosti, slobodni bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti. Više spavajte. Blizanci, vaša komunikativnost danas otvorit će vam mnoga vrata. Moguća je nova poslovna ponuda ili zanimljivo poznanstvo. Pazite da ne obećate više nego što možete da ispunite. Pojačajte unos vitamina. Rak, bit ćete osjetljiviji nego inače, pa nemojte svaku riječ da shvatate lično. Na poslu se oslonite na strpljenje, a ne na brzinu. Bliska osoba može da vas iznenadi lijepim gestom, prijaće vam. Odličan dan za fizičku aktivnost i uvođenje zdravih navika. Lav, danas ćete biti primijećeni gdje god da se pojavite. Vaša ideja može da dobije podršku uticajne osobe. U ljubavi izbjegavajte tvrdoglavost i potrebu da uvijek budete u pravu. Moguća nesanica. Djevica, obaveze će se nizati, ali uspjećete da zadržite kontrolu. Moguće je rješenje problema koji vas već neko vrijeme opterećuje. Uveče pronađite vrijeme za odmor i opuštanje. Ne ignorišite znake umora. Vaga, pred vama je važna odluka koju više ne možete da odlažete. Poslušajte intuiciju, ali provjerite sve činjenice. U ljubavi vas očekuje prijatan razgovor ili neočekivano iznenađenje. Čuvajte se prijedanja. Skorpija, danas biste mogli da saznate informaciju koja vam je dugo izmicala. Na poslu ne otkrivajte svoje planove svima. U emotivnom odnosu budite manje sumnjičavi i više vjerujte partneru. Dobro se osjećate. Strijelac, poželjet ćete promjenu, putovanje ili bijeg od svakodnevne rutine. Dobar je trenutak za nove planove i dogovore. Slobodni strijelčevi mogli bi da upoznaju nekoga ko će ih odmah zainteresovati. Unosite više tečnosti. Jarac, vaš trud konačno počinje da daje rezultate. Moguća je pohvala, poslovna ponuda ili razgovor o novcu. U ljubavi pokažite više nježnosti i ne dozvolite da obaveze naprave distancu. Moguća glavobolja. Vodolija, danas ćete imati originalne ideje, ali ih neće svi odmah razumjeti. Ne odustajte samo zato što podrška kasni. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može da razjasni mnoge nedoumice. Zdravlje je dobro. I na kraju ribe, intuicija će vam danas biti veoma izražena, zato obratite pažnju na unutrašnji osjećaj. Na poslu izbjegavajte tuđe sukobe i nepotrebne rasprave. U ljubavi vam slijedi nježan trenutak ili poruka koja će vam uljepšati dan. Provjerite krvnu sliku.

Koliko sam ja uspio da brojim za ovih, koliko već traje koncert, a prebrojao sam svakog od vas. Imamo 5000 razloga da sviramo sljedeću pjesmu. Ajmo ruke, ručice!

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultul Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 9:43, vrijeme je da poslušamo i izaberemo prijedloge za današnji hit dana. Prvi prijedlog za današnji 3. august je Jelena Tomašević i pjesma Da mi je da mi se vrati sa albuma Moj dragi.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Evo, čuli smo prvi prijedlog, prelijepa balada, da mi se vrati, moj dragi, koji tu je Jelena Tomašević, a drugi prijedlog je Saša Kovačević i novitet koji se zove Tanana. Pjesma se pojavila prije 10-15 dana. Glasati možete u narednih sat vremena putem ankete na storiju našeg Instagrama i Facebooka, kao i na broj telefona 065078888, tako što ćete poslati poruku SMS-om ili Viberom ili na WhatsApp.

0: Slušaš jutarnji program Radija Laktaši. Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 10 časova, vrijeme je za najnovije vijesti Radija Laktaši. Kod Banjalučkog hrama Hrista Spasitelja danas će biti održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi Marama Plava u organizaciji Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. Ispred hrama bit će otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi granatiranje Hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni. U Mrkonjić gradu sutra će biti obilježen dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskom muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Obilježavanje ovog historijskog događaja od republičkog značaja organizuju zajednički vlada Srpske i Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u trodnevnoj je posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Danas bi trebalo da posjeti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu. Juče je zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio opštine Drvar, manastir Rmanj, Janjile na Petrovačkoj cesti, Sitnicu i Mrkonjić grad. Predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić izjavio je da je Oluja pogrom koji još nije završen, budući da Hrvati na sve načine nastoje da otjeraju preostalih 2-3% Srba u Hrvatskoj, te istakao da je pitanje dana kada će na red doći pokušaj otimanja srpske zemlje koja mora biti sačuvana. On je ukazao da su nekažnjeni zločini iz augusta 1995. godine kulminirali najvećim etničkim čišćenjem u posljeratnoj Europi, što je Hrvatima dalo krila da nastave da se iživljavaju nad krajiškim Srbima. Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Verita Savo Štrbac rekao je za RTRS da Hrvatska i ove godine slavi dok Srbi oplakuju žrtve zločinačke akcije Oluja. Štrbac je rekao da su odnosi Srba i Hrvata danas na vrlo niskim granama, u nekim segmentima kaže čak i ispod nivoa u toku rata kada se najviše pucalo i ginulo. Premijer Srbije Đuro Macut najavio je da će danas biti održana vanredna sjednica štaba za vanredne situacije zbog visokih temperatura u Srbiji i situacije sa vodostajem u zemlji i uputio apel građanima da smanje potrošnju struje u narednih 10 dana. Zbog ekstremne suše i visokih temperatura Mađarska je proglasila vanredno stanje i poduzela niz radikalnih mjera, uključujući i gašenje PAKS-a, jedine nuklearne elektrane u zemlji. Prvi put sva 4 bloka ove nuklearke bit će istovremeno zatvorena zbog rekordno niskog vodostaja Dunava. Elektrana PAKS mogla bi da bude van pogona više od mjesec dana, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. U Republici Srpskoj Federaciji BiH i danas sunčano i vruće sa temperaturom vazduha do 42 stepena Celzijusova, a trenutna temperatura u Laktašima je 28 stepeni. Slušali ste vijesti.

0: Zar oni sa nama u more dobrih hitova? Nepotrebno znanje.
1: 10:14, evo nas u rubrici Nepotrebno znanje. Zippo je jedan od najpoznatijih proizvođača upaljača na svijetu, a njegova priča počinje 1932. godine u Bradfordu u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji. Osnivač kompanije George Grant Blaisdell inspiraciju je dobio kada je primijetio prijatelja kako se muči da upali nezgrapni austrijski upaljač, iako je bio otporan na vjetar, zahtijevao je korištenje obje ruke i nije bio praktičan. Blaisdell je odlučio zadržati sistem zaštite plamena, ali je osmislio elegantnije kućište s poklopcem na šarku koja se mogla otvoriti i koristiti jednom rukom. Prvi Zippo upaljači pojavili su se početkom 1933. godine. Jedna od stvari po kojoj je Zippo postao svjetski poznat jeste doživotna garancija. Kompanija i danas popravlja svaki originalni Zippo bez obzira na njegovu starost. Upravo je ta politika zajedno s prepoznatljivim metalnim klikom pri otvaranju poklopca učinila Zippo pravom američkom ikonom. Posebnu popularnost Zippo je stekao tokom Drugog svjetskog rata kada je kompanija gotovo kompletnu proizvodnju usmjerila za potrebe američke vojske. Mnogi vojnici nosili su ih kao pouzdane upaljače u svim vremenskim uslovima, pa su nakon rata Zippo postali i kolekcionarski predmeti. Što se tiče vrijednosti, među najskupljim primjercima nalaze se originalni Zippo iz 1933. godine. Na obilježavanju 75. godišnjice kompanije 2007. godine, jedan gotovo savršeno očuvan primjerak prodat je za 37.000 američkih dolara, što ga svrstava među najskuplje Zippo upaljače ikada prodate. Danas je proizvedeno više od 500 miliona Zippo upaljača, a oni su i dalje popularni među kolekcionarima širom svijeta. Posebno su cijenjeni rijetki modeli, ratna izdanja, limitirane serije i upaljači s reklamama poznatih kompanija ili istorijskih događaja.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan. Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo sprovode sve zakonom predviđene mjere i radnje na rasvjetljavanju i pronalasku izvršioca krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju. Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo juče oko 18.15 časova prijavljeno je da je u Spasodanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja na način da je lice inicijala DŽ iz vozila u pokretu pucao u lice KP nanijevši mu tjelesne povrede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posjetu Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Danas bi trebalo da posjeti Srbe na Kupreškoj visoravni, Janju i Bugojnu. Prije posjete objavio je video sa jezera Balkana u kojem je poručio da je očuvanje regionalne stabilnosti u snažan privredni rast jedina garancija uspjeha i pobjeda Srbije. Predsjednik pokreta Srba Krajišnika Mile Bosnić izjavio je da je Oluja pogrom koji još nije završen budući da Hrvati na sve načine nastoje da otjeraju preostalih 2-3% Srba u Hrvatskoj, te istakao da je pitanje dana kada će na red doći pokušaj otimanja srpske zemlje koja mora biti sačuvana. Hapšenje Srba na Kosovu i Metohiji od prištinskih vlasti predstavlja puzajuće etničko čišćenje, ali reakcije međunarodne zajednice uglavnom ostaju na nivou verbalnih osuda bez prave kazne, što je omogućava nastavak takve politike, smatra predsjednica Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Danijela Nikolić. Zbog dugotrajne suše snabdijevanje strujom u Europi je sve kritičnije. Uslijed niskog vodostaja Dunava posebno je ugrožen naš region. Mađarska prekida proizvodnju u nuklearki Paks, što znači 2000 MW manje struje u europskoj mreži. U nuklearkama smanjuju proizvodnju i Rumunija i Bugarska, a Srbija u đerdapskim elektranama. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas pretežno sunčano i vruće vrijeme. Trenutna temperatura u Laktašima je 29 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11 časova i 17 minuta, ono što nas sve zaokuplja ovih dana, što nam je preokupacija, o čemu stalno pričamo, je toplotni talas koji je pogodio naš region. Nažalost, on će potrajati još. Evo šta nam je o tome rekla Milica Đorđević, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U naredna tri dana temperature na našim prostorima ponegdje će dostići i do 42 stepena Celzijusa, a toplotni talas će trajati do 10. augusta. Za vikend bi moglo biti padavina, ali nije to veliko osvježenje, dodaje ona. Ističe da su jutra svježa, odnosno da su temperature negdje od 12 do 19 stepeni. Jutro je u Banja Luci bilo 16 stepeni. Minimalne temperature svih ovih dana kreću se od 12 do 18-19 stepeni, što je sasvim prijatno. Međutim, temperatura tokom dana brzo raste i može dostizati i do 40 stepeni, ističe Đorđevićeva. Ono što je glavni fokus zadnjih 5 godina jeste ekstremni događaj, odnosno ekstremne temperature. Građani moraju dobijati pravovremene informacije, svi građani na svijetu, na opasne vremenske pojave, da bi se smanjio broj ljudskih žrtava, što je najvažnije, navodi ona. Kada je riječ o vodostajima, Đorđevićeva dodaje da su oni dosta niski, ali da nisu na istorijskom minimumu. Ono što možete da primijetite jeste da kada god govorimo o ekstremima u posljednjih 5 ili 10 godina, uvijek bilježimo ekstreme kako najviše, tako i najniže vodostaje, dodaje ona.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturn Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinarka Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas u posjeti Srbima u Janju kod Šipova na Kupreškoj visoravni i Bugojnu.
1: U Mrkonjić gradu sutra obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u pogromu 1995. godine.
0: Danas nastavak razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana najavio Trump.
1: Fudbaleri Partizana poraženi od IMT-a u šampionatu Srbije.
0: I danas sunčano i vruće.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigli su na turističko odredište Janjske otoke u Šipovu, gdje je za njih i brojne zvanice organizovano zajedničko druženje i veselje. Dodik i Vučić će nakon toga posjetiti povratničku porodicu iz Srpskog Kupresa. Oni će posjetiti i hram u Srpskom Kupresu i položiti cvijeće u porti te crkve. Dodik i Vučić posjetit će i porodičnu kuću Aleksandra Vučića u Čipuljiću kod Bugojna.
2: Očekuje nas mnogo dobrih, važnih posjeta danas i prvi put i ja kao predsjednik Srbije ili bilo koji predsjednik Srbije obići će Janj, Šipovo, Srpsku opštinu Kupres, a onda idem i do obnovljene kuće mog oca u selu Čipuljić kod Bugojna. Tu ću razgovarati sa svim dobrim gostima, Srbima naravno, Hrvatima, muslimanima, bošnjacima, svima koji dakle dođu, a sve ovo sam rekao zato što sam i noćas, ali danima, nedeljama, mjesecima razmišljajući koji je najbolji put za Srbiju, šta je ono što nama najviše odgovara, šta je ono što je važno da nacionalno napredujemo, da kao država napredujemo, to je bez ikakve dileme napredak naše ekonomije.
1: Srbija za vrijeme predsjednika Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Milorad Dodik danas u Janjskim otokama.
0: Drago mi je da smo ovdje u Šipovu, u Republici Srpskoj, drago mi je što ćemo posjetiti dio federacije gdje žive naši ljudi, rekao je Dodik, dodajući da je Srbija za vrijeme Vučića učinila najviše za Republiku Srpsku.
1: A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uvjereniji nego ikada da su mir i fokus na ekonomiju apsolutni prioritet Srbije u budućnosti. Vučić je na Balkani, nedaleko od Mrkonjić grada, tokom posjete Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji BiH istakao da je očuvanje regionalne stabilnosti uz snažan privredni rast jedina garancija uspjeha i pobjede Srbije.
0: Tako će naš narod, ali i svi drugi u regionu, živjeti mnogo bolje, naveo Vučić u video objavi na Instagramu. On je najavio da će Srbija uložiti dodatnih 140.000 evra u novu opremu pogona fabrike Junko u Drvaru, koji, kaže, uvijek može da računa na Srbiju, koja je u posljednjih nekoliko godina u ovu srpsku povratničku opštinu uložila 4 miliona evra. Dodik je naveo da su Srbija i Republika Srpska uz svoj narod u Drvaru i da nastavljaju investicije i podršku lokalnoj privredi. On je istakao da će Republika Srpska uložiti milion maraka u tržni centar u Drvaru.
1: Dane sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja i hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine bit će obilježen sutra u Mrkonjić gradu.
0: Na trgu kralja Petra I. Karađorđevića bit će služen parastos, nakon čega će besjedu održati patrijarh srpski Porfirije. Obilježavanju u Mrkonjić gradu prisustovat će zvaničnici Republike Srpske i Srbije. U Banja Luci će biti položeni vijenci kod spomen obilježja borcima odbrambeno-otadžbinskog rata od 1991. do 1995. na trgu srpskih junaka. Zločinačka akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. ofanzivom Hrvatske vojske i policije i jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Tokom akcije Oluja ubijeno je nestalo skoro 2000 Srba i protjerano više od 220.000. U Republici Srpskoj sutra je dan žalosti.
1: Kod Banjalučkog hrama Hrista Spasitelja večeras će biti održana komemorativna akademija pod nazivom Da se ne zaboravi marama plava u organizaciji Veritasa i Krajiškog kulturnog centra Sveti Sava.
0: Povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja, ispred hrama bit će otvorena izložba pod nazivom Da se ne zaboravi granatiranje Hrvatske vojske iz belgijskih kolona na Petrovačkoj cesti i svodni. U Parku oslobođenja bit će prikazani dokumentarni film Petrovačka cesta. U Palati Srbije u Beogradu u toku je konferencija o temi Vratite nam naše najmilije, predugo čekamo, koju organizuje Udruženje porodice nestalih i poginulih SUZA i Komisija za nestala lica vlade Srbije.
1: Hrvatska i ove godine slavi dok Srbi oplakuju žrtve zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja, rekao je direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac. Prema podacima Veritasa, tokom Oluje iz domova je protjerano više od 220.000 krajiških Srba, poginulo je i nestalo blizu 2.000 Srba.
3: 6. smo na Petrovačkoj cesti u Novom Gradu gdje je pomen u 10 sati u onoj crkvi Petra i Pavla, pa onda palimo svijeće prema mostu Spasa, s mosta Spasa puštamo vijence u rijeku Unu, a onda idemo poslije toga, vraćamo se i u Svodnu gdje su hrvatski avioni MIG-ovi 8. augusta bombardovali ili bolje rečeno granatirali izbjegličku kolonu i gađali i to selo Svodnu, jeli, i tu je bilo žrtava ranjenih i s jedne i s druge strane, mislim i domaćih i izbjeglica.
1: Vlada Srbije treba da zatraži od Evropske unije da Hrvatska ne slavi akciju Oluja, izjavio je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
0: Apsolutno je neprihvatljivo da jedna članica Evropske unije svake godine slavi etničko čišćenje jednog naroda. U Hrvatskoj se slavi progon 250.000 Srba i ne priznaje se više od 2.000 srpskih žrtava, od toga više od 1.200 civila. Na taj način Hrvatska ugrožava mir i saradnju sa Srbijom jer živi zarobljena u prošlosti, istakao je Linta.
1: Slušate podnevne novosti. Osim velikih požara koji su zadesili Evropu, a najteže je u Grčkoj, visoke temperature dovele su i do jakih suša i opadanja vodostaja najvećih evropskih rijeka, prije svega Dunava i Rajne. U Mađarskoj i Rumuniji od danas su restrikcije električne energije u svim gradovima i velikim kompanijama, a zaposleni rade od kuće.
0: Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da radi sa sadašnjim smanjenim kapacitetom do sutra, smanjujući pritisak na elektroenergetsku mrežu, dok se zemlja suočava sa kritičnih 5 dana, počevši od danas, rekao je premijer Peter Mađar. Zbog niskog vodostaja Dunava zasjedao je štab za vanredne situacije Srbije. Premijer Đuro Macuk pozvao je građane da smanje potrošnju struje narednih 10 dana. Zbog niskog vodostaja Dunava proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 je 20, a Đerdap 2 30% kapaciteta.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će danas biti nastavljeni razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. Trump nije naveo mjesto održavanja razgovora kao ni potencijalne učesnike. Pregovori između Irana i Omana u vezi sa Ormuzskim oreuzom su u završnoj fazi, izjavio je šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Opširnije Radana Klepić.
4: Trump je izjavio da bi planirani udari bili najveći napad od Drugog svjetskog rata i da bi mogli da izbace iz kolosijeka izglede za pregovarački kraj višemjesečnog rata. Naveo je da su ga saveznici zamolili da otkaže planirani napad. Prema iranskoj novinskoj agenciji MER, razlog Trumpove odluke je nestašica raketa presretača u Sjedinjenim Državama.
5: Tu su od mene tražili Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Sve je bilo spremno za pokret i to bi bio masivan napad. Bili smo potpuno spremni, ali kada saveznici traže da se to otkaže, morate na neki način reći, pa hajde da vidimo. A razlog zašto su to tražili je, mislim, to što postoji dogovor. Postoji dogovor o Ormuzskom oreuzu, a zatim će uslijediti dogovor o nuklearnom programu.
4: Iranski državni mediji negirali su da su tražili od Trumpa da zaustavi planirane napade. Iz iranskog ministarstva odbrane saopštili su da svaku prijetnju svojih protivnika smatraju stvarnom i vjerodostojnom, čak i ako je ona dio psihološkog rata. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da se Ormuzski oreuz nikada neće vratiti na stanje prije rata i dodao da je njegovo zatvaranje posljedica američke sabotaže i pomorske blokade Irana.
5: Imali smo veoma teška iskustva u proteklih nekoliko mjeseci, zato moramo da budemo sigurni da Ormuzski oreuz ne postane područje eksploatacije od strane onih koji nas napadaju.
4: Pozivajući se na zvaničnike američke administracije, list Politico piše da je Bijela kuća frustrirana zbog krize sa Iranom i suočena sa ograničenim mogućnostima za rješavanje spora. Isti izvor navodi da tim Donalda Trumpa smatra da je malo vjerovatno da će do izbora u novembru za Kongres SAD-a biti pronađen odgovarajući izlaz iz situacije.
1: Situacija na požarištima kod Trebinja je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta ni puteve, rečeno je Srni u Trebinjskoj teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici.
0: Požari su i dalje aktivni u selu Kotezi, Trebinska brda i na Zupcima. Vatrogasci prate situaciju koja je za sada stabilna, a dalje razvoj će najviše zavisiti od vremenskih uslova i od vjetra. Trebinski vatrogasci su do kasno sinoć bili na terenu kod sela Biograd i Luke, zahvaljujući velikom trudu i brzom reagovanju, odbranjena su naseljena mjesta i objekti.
1: Bolnica dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, jedna od najvažnijih zdravstvenih ustanova u ovom dijelu Republike Srpske, očekuje potpunu transformaciju. Projekat modernizacije vrijedan gotovo 196 miliona maraka podrazumijeva rekonstrukciju postojećih objekata, izgradnju novih i nabavku opreme. Riječ je o regionalnoj bolnici koja pokriva više opština i pruža usluge za više od 120 hiljada stanovnika. Ovo je prva značajna rekonstrukcija bolnice u Prijedoru od osnivanja 1985. godine, rekao je resorni ministar Alen Šeranić.
6: Da će to podrazumijevati adaptaciju, odnosno rekonstrukciju i dogradnju određenih aneksa same bolnice, koji što će ukupno činiti negdje oko 32.257 metara kvadratnih koji će biti u opticaju, ajde tako da kažem, cijelog tog grada. To podrazumijeva dogradnju osnovnog glavnog objekta bolnice, u smislu proširenja kapaciteta i potpunu rekonstrukciju same bolnice i kad kažem potpuno rekonstrukciju, to znači da se zidovi ogoliti. Potpuno će se morati sve raditi, sve urediti i napraviti, s obzirom da, opet kažem, i slaba i jaka struja, i sistem odvodnje, kanalizacije unutar bolnice, otpadnih voda i tako dalje, će u potpunosti morati biti urađeno. Isto tako će biti potpuno rekonstruisan objekat psihijatrije. Građani Prijedora i ljudi koji rade u bolnici znaju koji je to objekat i koji će također biti dograđen. Nam je cilj da od tog, da tako kažem, djelimično paviljonskog tipa bolnice napravimo jednu jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Naravno još tehnički ekonomski blok koji će biti potpuno novi, prilagođen onom novom što će se raditi. Energetska efikasnost u potpunosti ispoštovana, sve ostale stvari po pitanju protivpožarne zaštite i ono što je još najvažnije, standarda organizacije zdravstvene zaštite ispoštovat ćemo kroz samu rekonstrukciju, adaptaciju.
1: Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć od IMT-a u šampionatu Srbije. Triumfom fudbalera Sarajeva završen 20. međunarodni omladinski turnir Fudbal Friends u Foči. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
7: Fudbaleri Partizana izgubili su sinoć na svom terenu od IMT-a sa Novog Beograda 2-1 u trećem kolu Superlige Srbije. Trener Partizana Saša Ilić.
8: Solidno otvorili utakmicu, imali neki intenzitet, neku agresiju. Desio se taj crveni karton, posle toga jednostavno neki određeni period gdje su oni imali par prilika. Velika energija mojih igrača, ja ne mogu s te strane puno da im zamerim. Dali su sve od sebe, izjednačili smo na kraju i naivno gdje smo u bloku naših 3-4 igrača, niko ne izbija, čeka uvijek jedan drugog i gdje se prijemo drugi gol i to je to. U svakom slučaju sigurno je težak poraz za sve nas, ali...
7: IMT je sa 9 bodova preuzeo vojstvo na ligaškoj tabeli ispred Crvene zvezde, koji ima 6 bodova i utakmicu manje. Podsjećamo, susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Partizan će danas saznati protivnika u nastavku takmičenja za Ligu konferencija na žrebu koji je zakazan za 14 časova u Nionu, protivnika u play-offu Lige konferencija saznaće i banjolučki borac. Podsjećamo, borac će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv prvaka Bjelorusije Vitebska. Prvi njihov meč na rasporedu je u četvrtak 6. avgusta na gradskom stadionu u Banja Luci. Fudbaleri Sarajeva pobjednici su 20. međunarodnog omladinskog turnira Fudbal Friends u Foči, na kojem je nastupilo 8 klubova iz 6 zemalja. Ekipa Sarajeva savladala je sinoć u finalu rumunski tim Univerzitatea Krajova rezultatom 2-0. Treće mjesto je osvojio bugarski Ludogorec, koji je posle izvođenja penala savladao Sutjesku iz Nikšića sa 6-4. Peto mjesto pripalo je omladincima Crvene zvezde, šesti je bio Skopski Vardar, sedma Vojvodina, a osmi tim Sutjeske iz Foče.
1: A kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana saznaćemo od meteorologa Đorđa Todića. Dobar dan.
9: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano i vruće u slabi promjenljiv vjetar u Hercegovini južni. U 12 časova čemerno ima 25 stepeni, Foča 28, Višegrad i Srebrenica 29, Mrkonjić grad 31, Bileća 32, Ribnik 33, Doboj 34, Banja Luka, Bijeljina i Trebinje 35 stepeni. Do kraja dana sunčano i vruće u slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar u Hercegovini južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. I u Banja Luci sunčano i vruće u slab sjeveroistočni vjetar, maksimalna dnevna temperatura oko 39 stepeni.
1: Podnevne novosti su završene, podsjećamo na važnije vijesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas u posjeti Srbima u Janju kod Šipova na Kupreškoj visoravni i Bugojno.
1: U Mrkonjić gradu sutra obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u pogromu 1995. godine.
0: Danas nastavak razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana najavio Trump. 12 časova 16 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Keskić, urednik Predrag Ulin. Hit dana radija.

do neba, prašnjavim putem, ja hodam u bol.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Vlada Republike Srpske proglasila je utorak 4. august danom žalosti povodom obilježavanja stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja 1995. godine. Tim povodom građani se obavještavaju da će se u 11:55 na području grada Laktaši oglasiti sirene za uzbunjivanje jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi kao znak obilježavanja dana žalosti. Nadležni apeluju na građane da ne budu uznemireni jer je riječ o planskom i unaprijed najavljenom oglašavanju sirena. Toplotni talas u Republici Srpskoj trajaće do 10. augusta uz temperaturu vazduha i do 42 stepena Celzijusova, pa su građani pozvani na oprez, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Izdato je upozorenje na vrhunac toplotnog talasa, a očekuje se dalji porast temperature i vrlo toplo vrijeme. Prema podacima ovog zavoda, danas će u Republici Srpskoj biti od 35 do 40 stepeni Celzijusovih. Srbija za vrijeme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Milorad Dodik danas u Janskim otokama. Zahvaljujem mu se za posjetu. Drago mi je da smo ovdje u Šipovu u Republici Srpskoj. Drago mi je što ćemo posjetiti dio federacije gdje živi naši ljudi, rekao je Dodik novinarima u Šipovu gdje boravi sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Sve što tražimo je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima, ne vojvođanskim, ni istočno-srpskim, ni bosanskim, ni hrvatskim. Mi smo svi Srbi, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima u Šipovu. Ponovio je da je u tišini godinama uvođen termin Srbijanac i zapitao je zašto niko ne kaže da je u Samazu Korlić Srbijanac. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je energetska situacija u Srbiji potpuno stabilna i apelovao na racionalnu potrošnju struje i vode u narednim danima, navodeći da se radi na tome da se obezbijedi funkcionalnost plovnog režima na Dunavu. Uprkos pompeznim izjavama evropskih birokrata o tome da će Ukrajina u svjetloj budućnosti postati članica Europske unije, europski lideri u internim raspravama u Briselu kategorički odbacuju takvu mogućnost, saopštila je spoljna obavještajna služba Rusije. Trenutna temperatura u Laktašima je 34 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: 14 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Janjskim otokama kod Šipova da Srbi samo traže da budu poštovani. U posjeti Šipovu sa Vučićem je bio i predsjednik Milorad Dodik. Vučić je izrazio zahvalnost Republici Srpskoj i poručio da je velika razlika između onih koji vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji hoće da razbijaju jezgro srpskog naroda. Dodik je izjavio da Srbija za vrijeme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Milorad Dodik posjetili su pravoslavni hram u Novom Selu, opština Kupres, Republika Srpska. Vučić je rekao da je na ovom području, ali i šire, srpski narod mnogo stradao. Prethodno su Vučić i Dodik posjetili višečlanu porodicu Ilić u selu Vodice kod Šipova. Vučić je domaćinu obećao asfaltiranje puta, a Dodik pomoć u završetku izgradnje porodične kuće. Republika Srpska i Srbija neraskidivo su povezane zajedničkom istorijom, kulturom, jezikom, pismom, tradicijom i vrijednostima koje nastavljaju da čuvaju i prenose budućim generacijama, istakao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Minić, koji je uz predsjednika Milorada Dodika i Aleksandra Vučića prisustvovao proslavi Ilindana u Sitnici kod Ribnika, istakao je da su ovakvi susreti potvrda srpskog jedinstva i snage zajedništva, ali i obaveza da nastave da rade na razvoju i očuvanju prostora u kojem žive Srbi. Porodice stradalih i nestalih Srba iz Hrvatske najviše pogađa nepravda i činjenica da nemaju pravo na istinu. Dok hrvatska strana neće da sarađuje u potrazi za nestalim Srbima iz Hrvatske, niti se procesuiraju počinioci, rečeno je u Beogradu na konferenciji za medije Udruženja nestalih i poginulih lica SUZA i Komisije za nestala lica Srbije. Na konferenciji povodom obilježavanja 31. godine od stradanja i progona Srba u akciji Oluja, istaknuto je da je Srbija posvećena očuvanju sjećanja i traženju istine i podršci izbjeglim licima. Američka vojska ostaje spremna da izvrši udare na iransku teritoriju na nivou kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata, izjavio je šef Pentagona Peter Hegseth. Ranije američki predsjednik Donald Trump rekao da će Sjedinjene Države i Iran danas početi pregovore o mirovnom sporazumu. Trump je također naveo da je pristao da otkaže planirani veliki udar na Iran da bi obezbijedio sporazum sa Teheranom. Prema njegovim riječima, Iran i nekoliko zemalja Bliskog istoka zatražili su od Vašingtona da se uzdrži od izvođenja napada, jer su strane već definisale okvir budućeg sporazuma. Izdato je upozorenje na vrhunac toplotnog talasa koji će trajati do 10. avgusta uz temperaturu i do 42 stepena, rečeno je u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. U Banja Luci sada 38 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Ženi nam se vukota.
2: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
2: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
2: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturn Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Vučić i Dodik posjetili Šipovo, Kupres i Bugojno. Predsjednik Srbije je najavio pomoć mještanima.
1: Srbija za vrijeme Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, izjavio Dodik.
0: Republika Srpska i Srbija sutra zajednički obilježavaju 31 godinu od pogroma Srba u zločinačkoj akciji Oluja.
1: Neviđeni priliv migranata u Španiju izazvao uzbunu širom Evropske unije.
0: Fudbaleri Banjalučkog Borca, Crvene zvezde i Partizana saznali moguće protivnike u narednom kolu evropskih takmičenja.
1: Sunčano je i veoma vruće. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. Zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom posjetio je turističko mjesto Janjske otoke u Šipovu, nakon čega su posjetili porodicu Ilić iz obližnjeg sela. Predsjednici su danas obišli i novo selo u srpskom Kupresu i hram Presvete Bogorodice, a posjetili su i Bugojno, gdje se u naselju Čipuljić nalazi porodična kuća Aleksandra Vučića. Opširnije Gordana Stanić.
2: Srdačan doček, razgovor o svakodnevnim izazovima i podrška narodu na ovim prostorima obilježili su posjetu Janju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tom prilikom izjavio da je važno da se srpski narod uvažava i bez ustručavanja naziva pravim imenom gdje god da živi.
3: Mi pokazujemo poštovanje prema bošnjačkom narodu, poštovanje prema hrvatskom narodu. Sve što tražimo, to je da poštujete nas Srbe i da nas nazivate Srbima. I nemoj da nas nazivate ni vojvođanskim, ni šumadijskim, ni istočno-srbijanskim, ni ovakvim, ni onakvim. Mi smo Srbi. Ni bosanskim, ni hrvatskim, ni crnogorskim. Mi smo samo Srbi. I isti smo Srbi svuda. Mi nemamo problem sa tim da živimo u više država. Nikoga ne ugrožavamo. Imamo problem da vi vređate naš nacionalni korpus.
2: Srbija za vrijeme predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Milorad Dodik u Janskim otokama. Podsjetio je da su ranije građani Srpske, kada odu u Srbiju, imali status stranaca.
4: Kada je Vučić došao na vlast Srbije, naši bolesnici kad dođu na liječenje u Srbiji, imali su status stranaca. Studenti su imali status stranaca. Kad je predsjednik Vučić to saznao, on je to ukinuo jednom danu. Danas naši ljudi imaju iste privilegije kao domaći. Odnosno, svi smo mi Srbi. Nema ni bosanski, ni ovi, ni oni. To oni koji upravo to govore ili misle da je sve politički poen. Ovo je težak rad.
2: Prilikom posjete selu Vodice kod Šipova, predsjednik Vučić i Dodik su posjetili i porodicu Ilić. Porodica Darka Ilića ima petero djece i jedno unuče. Predsjednik Vučić je odmah reagovao na apel domaćina i najavio finansiranje izgradnje seoskog puta, dok je predsjednik Dodik preuzeo obavezu završetka porodične kuće. Predsjednici su posjetili u novom selu u srpskom Kupresu i hram Presvete Bogorodice, gdje su odali poštu poginulim i nestalim. Vučić je sa ponosom istakao da nedaleko od ovog mjesta potiču korijeni njegove porodice. Prilikom posjeti i razgovora sa mještanima u novom selu, poručeno je da će Srbija i Srpska zajednički pomagati malobrojnim povratnicima. Obećali su i rješenje problema vodosnadbijevanja.
5: I rekao nam je načelnik i svi su rekli da je najvažnija voda i da je to ključno pitanje. Mi smo donijeli odluku i da kao Republika Srbija finansiramo sa 60% izgradnju vodovoda, Republika Srpska će sa 40% i da vam to ostane od nas i da možete lakše da živite i lakše da planirate budućnost.
6: Mi ćemo to završavati već čim do vreme dozvoli da se to vrati. Zahvaljujući Vučiću koji ima osjećaj za nas, Srbija stoji za nas i to nam je uvijek važno. Možda nije najvažnije da dobijemo novac, koliko je važno da on danas tu. Ovo je prvi predsjednik Srbije koji je stupio na ovo tlo. Nijedan državnik, nijedan vladar Srbije nije ovdje bio. Ali eto, on je tu. On je naše gore list.
2: Dodik ističe da je dolazak predsjednika Aleksandra Vučića na Kupres u Republici Srpskoj poruka da Srbija nije zaboravila svoj narod, dok je predsjednik Vučić dodao da je Republika Srpska uvijek bila uz Srbiju u najtežim trenucima, zbog čega joj treba biti izuzetno zahvalan.
1: Republika Srpska i Srbija sutra će zajednički obilježiti 31 godinu od pogroma Srba u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. Centralna manifestacija bit će održana u Mrkonjić gradu. Obilježavanju će prisustvovati najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Uoči centralne manifestacije danas će u porti Banja Lučkog hrama Hrista Spasitelja biti održana komemorativna akademija Da se ne zaboravi marama plava u organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra Veritas. Opširnije u prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
2: Centralna manifestacija počeće u 20 časova na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije. Biće služen parastos, nakon čega će besjedu održati i patrijarh srpski Porfirije. Uoči obilježavanja predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odali su počast srpskim žrtvama kod spomen obilježja u selu Janjili kod Bosanskog Petrovca. Na tom mjestu hrvatska avijacija je 7. augusta 1995. godine tokom vojne akcije Oluja bombardovala izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. U napadu je ubijeno 10 civila, među kojima i 4 djece. Za ovaj zločin pred Višim sudom u Beogradu u odsustvu sudi se četvorici pripadnika Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva. Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
7: Utorak, 8 sati navečer, u centralnom trgu u Mrkonjiću, gdje pozivam sve naše ljude da dođu, jer na taj način okupljeni ne samo da pridonosimo tome da se to ne zaboravi, nego i pokazujemo naš odnos prema našim stradalim. Stradalo je preko 1900 ljudi u toj akciji koja je trajala samo nekoliko dana. Ogroman egzodus i posljedice toga nikada neće biti izračunate, ali svakako moramo biti svjesni da je u toj akciji poginulo preko 500 žena i oko 40 djece.
8: Podsjetiću vas na reakciju državnog vrha Hrvatske. Samo su rekli, naši oficiri su sigurni u Hrvatskoj, nikad im se ništa neće dogoditi. Če možete da ubijate Srbe, možete zločine da počinite koliko hoćete, neće čak ni da ćute, nego će da vam kažu, oni koji su ubijali Srbe, to je okej, to je dozvoljeno. Ne mogu baš na taj otvoreni način, ali da to onako lepo upakovano, odlično možemo da razumemo.
2: Povodom 31 godine od egzodusa Srba iz nekadašnje Republike Srpske Krajine, Dokumentaciono-informacioni centar Veritas danas organizuje komemorativnu akademiju Da se ne zaboravi marama plava kod Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci. Ispred hrama bit će otvorena izložba Da se ne zaboravi granatiranje hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i svodni, dok će u Parku oslobođenja biti prikazan dokumentarni film Petrovačka cesta, najavio je direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac.
9: 6. smo na Petrovačkoj cesti u Novom gradu gdje je pomen u 10 sati u onoj crkvi Petra i Pavla, pa onda palimo svijeće prema mostu Spasa, s mosta Spasa puštamo vijence u rijeku Unu, a onda idemo poslije toga, vraćamo se i u Svodnu gdje su hrvatski avioni MIG-ovi 8. augusta bombardovali ili bolje rečeno granatirali izbjegličku kolonu i gađali i to selo Svodnu, jel, i tu je bilo žrtava ranjenih i s jedne i s druge strane, mislim i domaćih i izbjeglica.
2: Vojna akcija Oluja počela je 4. augusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije uz učešće jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije. Tokom akcije sa svojih vjekovnih ognjišta protjerano je više od 220.000 Srba. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je da bi vlada Srbije trebalo da zatraži od Evropske unije da Hrvatska ne obilježava vojnu akciju Oluja kao praznik. Prema njegovim riječima, neprihvatljivo je da se slavi, kako je naveo, etničko čišćenje jednog naroda uz istovremeno nepriznavanje stradanja više od 2000 srpske žrtava, od kojih je više od 1200 civila.
1: U zločinačkoj akciji Oluja u avgustu 1995. više od 220.000 Srba protjerano je sa vjekovnih ognjišta. Ubijeno i nestalo više od 1900 lica srpske nacionalnosti, a više od 600 Srba i dalje se vodi kao nestalo. Rečeno je u Beogradu na konferenciji povodom obilježavanja 31. godišnjice od stradanja i progona Srba u vojno-policijskoj akciji Oluja. Skup pod nazivom Vratite nam naše najmilije Srbije predugo čekamo, organizovali su Komisija za nestala lica vlade Srbije i Udruženje porodica nestalih i poginulih lica Suza. Iz Beograda Teodora Vranjiš.
10: Helena Krstić nikada nije upoznala svog djeda Peru Boromisa jer je rođena poslije njegovog nestanka u Oluji, ali žarko želi da bude pronađen i dostojno sahranjen.
11: U pitanju je Pero Boromisa koji je nestao sa još svoja tri saborca 1995. godine za vrijeme te zločinačke akcije Oluja i čiji posmrtni ostaci ni dan danas nisu pronađeni, kao ni njegovih saboraca.
10: Sličnu priču već duže od tri decenije dijeli više od 600 srpskih porodica za koje Oluja još nije završena jer tragaju za najmilijima. Predsjednica udruženja Suza Dragana Đukić ukazala je na zastoj u procesu traženja nestalih jer Hrvatska politizuje ovo pitanje i ne želi da procesuira počinioce zločina nad Srbima.
12: Hrvatska je dalje jedina zemlja u regionu koja ima poznata registrovana grobna mjesta nastala sanacijom terena nakon Bljeska i Oluje i koja su registrovana i od strane Haškog tribunala. U Hrvatskoj se navodi da je riječ o žrtvama hrvatskim državljanima koji su u njima, što ukazuje na netačan zaključak o nacionalnosti žrtava, a zapravo je namjera da se na perfidan način prikriju srpska stradanja.
10: Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović ističe da više od polovine nestalih koje potražuje Hrvatska čine Srbi, ali se to neće čuti iz usta nijednog hrvatskog zvaničnika. Kaže da Hrvatska neće da sarađuje u potrazi za nestalim Srbima.
13: U mrtvačnicama širom Hrvatske 900 tela sa koje mi ne znamo kome pripadaju. Za preko 400 smo sigurni da pripadaju Srbima jer su to tela koja su sa ekshumacija na kojima smo mi prisustvovali.
10: Kako bi istina o srpskom narodu ostala zabilježena za budućnost, proteklih dana snimljena su svjedočenja porodica stradalih u akciji Oluja. Ona će postati sastavni dio baze podataka Memorijalnog centra Republike Srpske, naglašava direktor centra Denis Bojić.
14: Mi smo snimili u Beogradu svjedočanstva ljudi koji su i bili učesnici samog pogroma, ali koji su nekoga izgubili u tim tužnim danima i njihova svjedočanstva su nešto što će u stvari biti i edukativna historijska dimenzija svega ono što Memorijalni centar radi i prezentuje.
10: Porodice nestalih kažu da ih najviše pogađa nepravda i činjenica da nemaju pravo na istinu ni poslije tri decenije. Na skupu je istaknuto da je Srbija posvećena očuvanju sjećanja, traženju istine i podršci izbjeglim licima.
1: Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo je predmet u vezi sa poslovanjem javne ustanove Memorijalni centar Srebrenica u 2022. godini po prijavi za utaju poreza i doprinosa, rečeno je Srdnji u tužilaštvu.
0: U ovom momentu još nije donesena naredba o sprovođenju istrage uz napomenu da se sva lica koja su potencijalno pozivaju saslušavaju u svojstvu svjedoka, naveli su iz tužilaštva. Istakli su da će tužilac nakon prikupljanja sve relevantne dokumentacije i dokaza moći da donese konačnu odluku.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan je na sastanku sa ruskim ambasadorom Igorom Kalabuhovom u Banja Luci izrazio uvjerenje da će saradnja sa Ruskom Federacijom nastaviti da se razvija i jača.
0: Karan je istakao da Republika Srpska sa Rusijom ima stratešku saradnju zasnovanu na tradicionalno dobrim i prijateljskim vezama dva naroda. Sa ruskim ambasadorom razgovarao je i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Tokom razgovora Stevandić je naglasio da je aktuelni saziv Narodne skupštine uspostavio do sada najintenzivniju parlamentarnu saradnju sa Ruskom Federacijom uprkos brojnim međunarodnim pritiscima.
1: Španija je zaustavila priliv migranata iz Maroka, ali policija i vojska nastavljaju kontrole u Seuti. Priliv migranata izazvao je uzbunu širom Europske unije, a Španija zahtjeva solidarnost od Brisela. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će danas biti nastavljeni razgovori sa Iranom, dok Teheran poručuje da Ormuski Moreuz nikada neće biti vraćen na stanje od prije rata. Opširnije Bojana Mandić.
15: Najmanje 3000 nedokumentovanih migranata ostalo je u španskom autonomnom gradu Ceuta nakon što su desetine hiljada ilegalno prešle granicu iz Maroka prošle sedmici, rekao je gradonačelnik Juan Jesus Vivas. Španske vlasti ne žele da im se upad migranata ponovi, pa postavljaju 500 metara dugu plutajuću barijeru na morskoj granici između Ceute i susjednog Maroka, delegat španske vlade u Ceuti Miguel Angel Sanchez.
16: Situacija je mnogo bolja. Na ulicama je 3000 pripadnika snaga bezbednosti. Sada rešavamo probleme onih koji su nelegalno uspeli da uđu kako bi se što pre vratili u Maroko.
15: Policija je morala da reaguje kako bi u Seuti spriječila sukobe demonstranata krajnje desnice i učesnika kontraprotesta. Predsjednik stranke Vox Santiago Abascal za migrantsku krizu direktno optužuje premijera Sancheza.
16: Odgovoran je Sanchez, ali deo krivice snosi i Maroko. Suočeni smo sa invazijom i to se mora tako nazvati. Ovo se nije dogodilo nigde drugde u svetu. Čak i predsjednik Trump rekao da je reč o slabim zakonima i lošem upravljanju.
15: Mnogi nemaju dilemu da je sve bilo dobro organizovano. To zahtjeva analizu. Slažu se vlasti u Španiji i Maroku. Neviđeni priliv migranata na kopnenoj granici Evropske unije s Afrikom izazvao je uzbunu širom EU. 22 države članice zatražile su od Španije da pojača granične kontrole. O koordiniranom djelovanju za zaštitu granica i drugim mjerama hitno raspravljaju evropski zvaničnici na videokonferenciji. Španski ministar spoljnih poslova Jose Manuel Albares izjavio je da će zahtijevati solidarnost od zemalja EU povodom migracione krize u Seuti, a oni koji to ne prihvataju rade protiv Evrope. Albares je podsjetio da granice Seute i Melilje nisu samo granice Španije, već i južne granice EU. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će danas biti nastavljeni razgovori sa Iranom i potvrdio da je naredio da se otkaže masovni napad na tu zemlju. Naveo je da su ga saveznici zamolili da otkaže planirani napad. Prema iranskoj novinskoj agenciji Mehr, razlog Trumpove odluke je nestašica raketa presretača u Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump.
17: Tu su od mene tražili Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Sve je bilo spremno za pokret i to bi bio masivan napad. Bili smo potpuno spremni, ali kada saveznici traže da se to otkaže, morate na neki način reći, pa hajde da vidimo. A razlog zašto su to tražili je, mislim, to što postoji dogovor. Postoji dogovor o Ormuzskom reuzu, a zatim će uslijediti dogovor o nuklearnom programu.
15: Iranski državni mediji negirali su da su tražili od Trumpa da zaustavi planirane napade. Iz iranskog ministarstva odbrane saopštili su da svaku prijetnju svojih protivnika smatra stvarnom i vjerodostojnom, čak iako je ona dio psihološkog rata. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da se Ormuzski moreuz nikada neće vratiti na stanje prije rata i dodao da je njegovo zatvaranje posljedica američke sabotaže i pomorske blokade Irana. Portparol iranskog ministarstva Esmail Bagheji.
17: Imali smo veoma teška iskustva u proteklih nekoliko mjeseci, zato moramo da budemo sigurni da Ormuzski moreuz ne postane područje eksploatacije od strane onih koji nas napadaju.
15: Uz najave Trumpa o nastavku pregovora, američka vojska ostaje spremna da izvrši udare na iransku teritoriju na nivou kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata, izjavio je šef Pentagona Peter Hegseth.
1: Slušate Dnevnik. Toplotni talas koji već danima ne popušta donosi izuzetno visoke temperature širom regiona. Građanima se savjetuje dodatan oprez, izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i unos dovoljnih količina tečnosti jer se i narednih dana očekuju temperature znatno iznad prosjeka za ovo doba godine. Opširnije Mirjana Grabeš.
18: Visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, zbog čega nadležni neprestano apeluju na građane da se pridržavaju preporuka. Većina naših građana kaže da nastoji da izbjegava boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i da vodi računa o dovoljnom unosu tečnosti.
19: Pa malo zamračim kuću, ne puštam klimu jer ne odgovara mi ni klima, tako nekako borim se.
20: Trudim se da ne idem na sunce, izbjegavam vrućine, otvaram prozor po noć, po dan, zatvaram vroletne i to. Imam klimu, pa malo klimu, ali izbjegavam klimu.
18: Zbog dugotrajnog toplotnog talasa povećana je i potražnja za klima uređajima. U prodajnim salonima kažu da interesovanje građana ne jenjava, jer mnogi bez klimatizacije više ne mogu da zamisle ljetne dane. Cijene klima uređaja kreću se od 600 do 1600 maraka, dok je za ugradnju potrebno izdvojiti najmanje 200 maraka, kaže agent prodaje trebinjskog preduzeća Voke Zoran Abdalović.
21: Traže se inverter uređaj, traže se uređaj koji će hladiti i grijati prostor i traže se uređaj i određene jačine koje će zadovoljiti potrebe grijanja i hlađenja za taj objekat. Imamo tendenciju, jeste pojačana potražnja ljeti.
18: Pulmolog Snežana Kutlešić-Stević ipak upozorava da klima uređaje treba koristiti pravilno. Nagle temperaturne razlike između spoljašnjeg i unutrašnjeg prostora, kao i neredovno održavanje uređaja, mogu izazvati brojne zdravstvene tegobe.
3: Ono što mi apelujemo je to da ne budu velike temperaturne razlike između visine koju mi nekako regulišemo u prostorima i one vanjske temperature. Zbog tih velikih razlika u temperaturama vrlo često se kod ljudi javljaju i infekcije, prije svega gornjih disajnih puteva.
18: Prema prognozama meteorologa Milice Đorđević, najtopliji dani tek predstoje. Visoke temperature zadržat će se i tokom naredne sedmice, bez značajnijeg osvježenja.
4: Najtoplije bi trebalo da bude naravno 3 dana, kada će u većini kraja biti od nekih 36 do 41, možda se ponegde pojavi 42-3.
18: Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske najavljuju da će se ekstremno toplo vrijeme zadržati najmanje do 10. avgusta.
1: Energetska situacija u Srbiji potpuno je stabilna, ali je u narednim danima potrebno racionalno trošiti vodu i struju, izjavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut poslije sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije. Macut je rekao da je na sjednici štaba, sazvanoj zbog visoke temperature i situacije u vezi sa vodostajem rijeka u zemlji, zaključeno da trenutno nema potrebe za restriktivnim mjerama, ali da okolnosti zahtijevaju punu odgovornost, oprez i svakodnevno praćenje situacije.
22: Apsolutno se trudimo da se to ne osjeti. Mi za sada nemamo nikakve mere prema, da kažem, stanovništvu, prema građanima. Zato je i apel takve vrste da damo jedno opšto upozorenje da situacija nije naivna, ali nije i zabrinjavajuća u toj meri. Prema tome stanovništvo u ovom trenutku neće trpeti, ali prosto ostaje ta preporuka i molba da racionalno trošimo naše resurse u ovom trenutku. Ovo je jedna globalna, da kažem, kriza u Evropi, nije u svetu, ali u Evropi jeste, zbog velike suše i stvarno jako niskog vodostaja, odnosno malih padavina u čitavoj Evropi. Pre, da kažem, u toku jučerašnjeg dana za vikend je bilo padavina u Nemačkoj, u Bavarskoj, ali to se ne odražava mnogo na nivo Dunava. Prema tome imamo stvarno problem koji je nezabeležen u modernijoj istoriji naše zemlje.
1: Mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da radi sa sadašnjim smanjenim kapacitetom do sutra, smanjujući pritisak na elektroenergetsku mrežu dok se zemlja suočava sa kritičnih 5 dana, počevši od danas, rekao je premijer Peter Mađar.
23: Mađar je istakao da su dobrovoljna smanjenja potrošnje električne energije domaćinstava i kompanija sprovedena nakon vladinog apela smanjila potrošnju juče za 700 megavati. Rumunska vojska danas je uništila stjenovitu prepreku pomoću 180 kg eksploziva u operaciji čiji je cilj bio usmjeravanje većeg toka Dunava ka nuklearnoj elektrani Černa voda uslijed izuzetno niskog vodostaja.
1: U nastavku Dnevnika kultura, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata koji doprinose razvoju kulturnih i kreativnih industrija u Republici Srpskoj. Cilj konkursa je unapređenje poslovanja održivosti i konkurentnosti subjekata iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija kroz podršku projektima koji podstiču razvoj kulture, inovacija i kreativne ekonomije u Republici Srpskoj. Međunarodni festival klasične muzike i Akademija Music and More Summer Fest počeo je u Trebinju i trajaće do 14. avgusta. Opširnije Milana Đurđić.
24: Javni poziv podijeljen je na 6 oblasti, a pravo prijave imaju svi subjekti u oblasti kulture, istakla je pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković. Cilj konkursa je povezivanje kulturnog nasljeđa, umjetnosti i inovacija radi stvaranja novih vrijednosti, dodala je Đakovićeva.
25: Mogu da apliciraju svi subjekti u kulturi, od samostalnih umjetnika i samostalnih preduzetnika, udruženja i ustanova kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave, pa sve do privrednih društava registrovanih za obavljanje kulturne djelatnosti, odnosno privrednih društava u kulturnom i kreativnom sektoru. Posebnu pažnju smo posvetili na naše kulturno nasljeđe. I jedna od kategorija ovog konkursa je upravo digitalna prezentacija kulturnog nasljeđa, digitalna savremena prezentacija kulturnog nasljeđa.
24: U Trebinju je počeo četvrti festival Music and More Summer Fest, koji će trajati do 14. avgusta. Riječ je o festivalu klasične muzike koji okuplja učesnike iz svih dijelova svijeta, u okviru kojeg će biti održano 11 koncerata. Također, u Trebinju na ljetnoj sceni Doma mladih dodjelom nagrada završen je 14. festival mediteranskog i evropskog filma, tokom kojeg je na 5 lokacija u Trebinju prikazano više od 30 filmskih ostvarenja iz mediteranskih i evropskih zemalja.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca, Crvene zvezde i Partizana saznali su moguće protivnike u narednom kolu evropskih takmičenja. Jovan Lekić, najbolji plivač Republike Srpske, priprema se za nastupe na Evropskom prvenstvu i Mediteranskim igrama. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Fudbaleri Borca sastaće se u play-offu za Ligu konferencija sa poraženim timom iz dvomeča trećeg kola Lige Evrope između švajcarskog Tuna i islandskog Vikingura. Do tada crveno-plavi moraju da eliminišu bjeloruski Vitebsk. Prva utakmica biće odigrana u četvrtak na gradskom stadionu od 20:30 uz prenos na televiziji Republike Srpske. Fudbaleri Partizana, ukoliko eliminišu Tobol iz Kazahstana, za plasmanu grupnu fazu borit će se protiv španskog Hetafea. U narednom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona fudbaleri Crvene zvezde, ako u dvije utakmice budu bolji od izraelskog Hapoel Berševe, igraće protiv boljeg iz dvomeča danskog Orhusa i azerbejdžanskog Sabaha. Zvezdu prije play-offa očekuje dvomeč u trećoj rundi sa Hapoel Berševom. Prvi meč je u mađarskom Sombah Relju sutra od 19:30. Najbolji plivač Republike Srpske, član Banjalučkog Borca Jovan Lekić, priprema se za nastup na Evropskom prvenstvu i Mediteranskim igrama. U bazenu je minimalno 4 sata dnevno, pa u Parizu očekuje dobar rezultat.
5: Konkurencija će biti vrhunska, održava se u Parizu. Ove sezone nema neko veće takmičenje od tog za evropske plivače, tako da mislim da će svi biti na svom vrhuncu forme. Moje očekivanja su da uđem u finale na 400 metara slobodno. Očekivanje mi je da popravim svoj najbolji rezultat. Sad kad bi ušao u finale, to bi bio veliki plus i bonus.
2: Lekić kaže da su tehnika i detalji veoma bitni za vrhunske rezultate.
5: S obzirom da je moj trener Željko Panić stručnjak za tehniku i za detalje, samim tim što je sprinter, obično su sprinteri više odani tim detaljima, a dugo prugaš, srednje prugaš, više nekako izdrživost. Tako da mi dosta pomaže sad, moraju se raditi na tim detaljima da bi se napredovalo dalje.
2: Evropsko prvenstvo u vodenim sportovima već je počelo u Parizu, a plivačka takmičenja na rasporedu su od 10. do 16. avgusta. Mediteranske igre u italijanskom gradu Tarantu biće održane u periodu od 21. avgusta do 3. septembra.
1: Sunčano i vruće uz veoma visoke temperature vazduha, meteorolog Đorđe Todić.
6: U 14 časova Ham, Pjesak i Čemerno imaju 27 stepeni, Sokolac 28, Kalinovik 29, Gacko 31, Kneževo 32, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Srebrenica i Foča 33, Bileća, Višegrad, Zvornik, Šipovo 34, Trebinje 35, Ribnik i Srbac 36, Doboj i Novi grad 37 i Banja Luka, Bijeljina i Prijedor najtopliji sa 38 stepeni. Do kraja dana sunčano i vruće u slab do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini i na istoku južni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 35 do 40, u višim predjelima od 29 stepeni. U Banja Luci sunčano i vruće u slab sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 39 stepeni. Sutra se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini u noći i ujutro sjeverni, a tokom dana južni vjetar. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 20, na jugu do 23, a po kotlinama i visoravnima na istoku i jugozapadu od 10. Maksimalna dnevna od 37 do 41, u višim predjelima od 31 stepen.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
23: Vučić i Dodik posjetili Šipovo, Kupres i Bugojna. Predsjednik Srbije najavio pomoć mještanima.
1: Srbija za vrijeme Vučića najviše čini za Republiku Srpsku, izjavio Dodik.
23: Republika Srpska i Srbija sutra zajednički obilježavaju 31 godinu od pogroma Srba u zločinačkoj akciji Oluja.
1: Neviđeni priliv migranata u Španiju izazvao uzbunu širom Evropske unije.
23: Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin. Hit dana radi.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.